Pukllayta sorikuspa, kay pagarin pegari. Pusakpani tawachunka kinsa chininispi kaskanchis, kankunaswan kuskachasga kay willa kipakuna wakichaypi.

Kaipi kuchkachasqa kasanchisqankunaswan pikuna chuyarikamuspa kasankichari. A ver, pitaq omer mochilitata kay pasaq iskay semanaña chingasqa iskay semana kuraqña aqay pokuatapi chaypi saqirasqanku ari automanta aysaqasqanku chaymanta dueñon saqirasqari chaypiqa pitaq hap'ishankich chay mochilataqa kutichipuna kachun. Chay mochilapi kasharqa p'achas computadora p'achastapis mochilatapis hap'ikapuychis. Computadorataqa munan chaypi kan documentos atiniyoq chayqa kasan ari nildaqta profesora nildaqta entonces kutichipuna kachun ama hina saqra sunquyoqchu kanan tiyan ari kutichipuna kachun uyarimuqkuna willapuychis ari chaypiqa wakinkuna hap'inkich chaypi hasta napunkichis paqaygapunkichis amata hinataqa ari kutichipuna kachun dueñon mask'akusyan atiniyoq hallaskutapis sumaq pagakusaq nin ari 1000 bolivianos hallaskutas pagasaq nin ari kutichipuna kachun chay kay radio Pio II pukuatallamis saqinkichis si kay ladoma apamunkichis chayqa kay Pio II semanpis apamuychis kayllamanpis saqichis man sutisniykiqa qurimunankichis chayqa kayllamanpis saqichis apampuachis ari dueño mask'akuspa Estefania Cuellar kawk ladopi kashan chaykama kaypi mamita kasanuqawan paywan palaris a ver nitachu kasan willaysitonqa chaytawan paywan hap'aqaspa kasan